0: hanah pacha tan.
1: Kaita kampah wakichin Radio Mosokchaski, Cochabamba llaqtapi, Bolivia suyupi.

0: En vivo 97.5.
1: Dios pa nisqas ninka wiñay wiñay pa kausay niyo ati niyotak yarqachikuf pa mikuna hina.

0: pantas ria chachi kunataga, zuna kunaya wakichinku, miski simiwan chaukiaspa, krej kunata, panta chinankupa.
1: Ama chaukia chikuichu, sagra runa kunaswanka.
2: Muyuk waira.
1: Panta chikrisashka sanka, chay kunchay kunapega.
3: Wainu chusipaku y meinallo, alegliachu. Alegla cachas raiketia chaspa, maita kusikuniari. Tata mitunchieta pachi nini. Utawan kuska cachanche, Dios pasimenis jamandas, tao y achekunanchepa. Y siku Julia, y meinallo cachanqueche.
2: Alegla tata toribio.
3: Vale.
4: No va a pisar lian cachane.
3: Ajá.
2: Kuses rakasheiko, utawan. Tata Dios pasimenes jamantas, vanta ya charikuita monaspa. Kunan y mamanta tajparla y curibas laiku tata toribio.
3: Kunan kay mantaña tajari kan kunan palarita monashandi.
2: Ay, palarikuaiko.
3: Apóstol kunan milagrosta zuanankuta, Jesucristo neta kamachis rakasankuta. Kunata manche guchinankupa, mana apaigachasankumanta. Chay manta palarinata monashandi.
2: Ya.
3: Pai kunata katigachah kunata mananis rankuchu. Pachtata, amat uhpi waikuchu. Dios pa kontrata ohari kushankich, imachari pasa songach, nis mananis rankuchari. Ari, aginata dispa manche iguchinankutaga, katigachas ranyakirichis rakaspa chingmanta muchus ranku. Wakintari, wanyuchis rakas ranku, ari.
2: Ari, kati kachas rakaita chingmanta muchos ranku wanyuchis rakanang manta. Peligrupi kachas papis, mana Dios tata librenanta mañeko sankuchu,
3: Chay tukun,
2: Chay tukunak, tukuna.
3: Ari.
2: Kunan kay tiempo pipi kunachos milagros tazuas ranku ninko. Chay kuna ima ninko tahri tata toribio.
3: Pichari ning ima tacho zuas raikichih. Mana Dios pa simi nisgama hina choga nispa. Chay sunata manchay guchinko ari. Dios pa kontrampis ima shanki. Pachtata. Dios pa kontrampo ojariku shanki. Dios castiga songa nispa nite achanko ari. Apóstol kuna katiga chasra kashaspa. Huanyu chisra kanankumanta peligrupe kashaspapis. Mana Dios manta mañakus rankuchu. Milagruta zuaspa Dios librananta. Hecho sutil librupi. Pishakat agapi. Iskei chunkis koneo chanta kinsa chunkeo chihileta ñawiriche. Ma.
2: Ya. Ajinatanen. Konanga señor kawari imainatachos piñakuspa manchachiwas raikuta. Konanga kamachikunaikita kalpachayari. Ama manchachikuspa palabraikita uilanaikupa. Ati nikiwan onkosakuna sanu yachisra kanankupa.
4: Milagros hatucha señalkuna rikuchikuna ima ruwasra kachon ahliasra kamachike Jesus pa sutimpi nispa. Ari señor Jesus pa apostolkunanga milagrusta ruwanankupa ati takosranta mana paikuna alininkupa apaigachasankuchu ichari.
3: Ahina isiku. Kunan kaitawan kawasunisam.
4: Yeah.
3: Yachanche hina apóstol Pablo milagrosta zuanampa Dios mant atit hapis ganti chari.
4: Ari.
2: Ari. Apóstol Pablo nen. Painikta Dios milagrosta zogas ganta. Ojpacha Efesu llaktapi iglesia manta korak kunaman parla ikushaspa. Alien totakama parla ikosa. Ojuay nucho eutiko sotio. Venta napata piti ellaspa. Puñor parisga.
3: Saikus pari.
2: Ari, pampam urmo ikosa par. Wañor gapus gachari.
4: Pablo ta causari chis gachari.
3: Ari, aginata Dios manta jalkas gapi ni gari.
2: Tata toribio.
3: Ay.
2: Ñawiri naponikan man ichu sotio librupi iskay chunka yurt agapi his onka chile manta ñawparman.
3: Ari ñawiri.
2: Ya, nin. Ujuena eutiko sotio ventanapi tia sharga. Pablo unaitapu ni parlaktinta eutiko ga puño iban atipachikuspa sinchita puñor parerga. Chanta kinsakaj pisumanta pampaman urmaikamorga. Huaños gatatak ojarerganko.
4: Pablori, uraikuspa, huaynak patangman kumigukurga. Margarikuspatak nerga. Ama mancharikuichicho, paega kaosakushan nispa. Huaynatatak kaosashakta pusaikurganko. mai sonqochasqata qhipakorqanku nispa.
3: Dios manta qhelqasqata ñawirinchej chayqa mana chayllatachus wasqanta yachanchej ari. Pabloqa Diospa tiyninwan maychika milagrostas wasqa. Hinapis wakin kuti Pabloqa mana milagrostas wasqachu.
2: Mana milagrostas wasqachu.
3: Ari.
2: Imarayku tata Toribio.
3: Imaraykuchus chayta yachasunskunan ari.
2: Ya.
3: Ari. Wakin kuti Pabloqa mana milagrostas wasqachu. Onqosqata mana sanichisqachu. Imaraykuchus mana sanichisqanta Diosqa mana nimanchaychu. Ichapis Diostata milagros zuanata atiyta qhichuman karqa. Ichataqchus sanayachinan manaña Diospa munayninchu karqa. Mayqillanpis ari ñawirichej apóstol Pablo Timoteon ñawpa kaq qelqasan kartapi pishqa kat agapi iskay chunka kinsayoj chijllayta chayta ñawirisachaychu.
2: Ya, chayta qañataq ñawiriya isiku.
4: Ya, kajinata nin. Wiksaykimanta sapa kuti onqosqa kasqaykirayku amaña yakullata ujyaychu manachayri uj chika venuta ujyay nispa.
2: Ari, ajinatapuni nishasqa.
3: Ari, nishampuni chari.
2: Ujkunaqa, Mana ninchu Timoteo wiksaymanta sanyananpaq Pablo Diosmanta mañarqachus manachus chaytaqa,
3: Ari, mana ninchu, ari.
4: Wakin ninku Pabloqa pisi creyniyoj karqa. Chayhina punchkam karqa.
3: Ari.
4: Chayrayku Timoteota mana sanyachirqachu nispa ninku.
3: Ajinata ninku,
4: Diospa simi nisqanpi mana ninchu, chari. Pablo pisi creyniyoj kasqanrayku chayri mana sanyachisqanta.
3: Ari mana ninchu. Nillata ninchu manaña milagrostas wayta atisqanrayku llakisqa kasqanta. Ari. Ñawrillaychejta ari apóstol Pablo Timoteoman qelqasqan iskay kaq kartapi tawa kaq agapi iskay chunka. Man, pantayashan. Iskay chunka uj chijllayta chayta ñawrisa.
4: Ya. A ver, qañat qallariya, Julia.
2: Ya. Diospa simi nisqan ajinata nin. Erastoqa Corinto llaqtapi qhipakorqa. Trofimutataq onqosqata Milito llaqtapi saqirqani nispa. Apóstol Pablo Trofimuta manallataq sanuyachasqachuqa tata Toribio.
3: Ari, apóstol Pablo Trofimuta mana sanuyachasqachu. Mana ninchu Trofimuta imaraykuchus mana sanuyachasqanta. Mana ninchu.
4: Ari.
3: Sichus apóstol Pablo ñawpata milagrostas zuarqa chay. Kunan imaraykutaq manaña milagrostas zuayta aterqachuri. Chay makashan tukunapan. Timoteo tanisqa ukchika binuta ujyananta wisanmanta sanyanampaj. Trofimutataq Mileto llaqtapi onqosqata saqirparisqa. Kaymanta ukta yachayta atinchja.
4: Imatataq yachayta atinchis, hermano?
3: Kayta Diosqa munayninta zuasqanta.
4: Ya.
3: Milagrosta zuana mana zuanaqa mana zunaqtachu. Chayqa Diospata kashan. Ajinaqa Diosqa munasqan zato milagrosta zuanqa, mana chayqa mana. Pay yachan mayk'ajchus milagrosta zuanan necesario kasqanta, mayk'ajtataqchus mana necesariochu kasqanta. Diosqa mana suyanchu zuna milagrosta zuananta ninantaraq, ni milagrosta zuananta mañakunantaraqa. Chayrayku Diospa kamachinkunaqa ninanchis kashan. Imaynatachu Señor Jesucristo yachachiwanche ajinata. Paynarqa munayniki zuasqa kachun imaynachu sanaq pachapi ajinallataq kay pachapipis nispichari. Kunan p'unchaykuna pikunachus milagrosta zuasqankuta nejkuna ninku. Qanqa creenayki tiyan Diostaq milagrosta zuanqa nispa. Mana milagros kaqtintaq niyta yachanku. Manachari tukuysonqochu Diospi creerqankichej, Chayrayku Diosqa mana milagrosta zuanchu nispa k'amikunku ari.
2: Ajinatataq nej kasqankuqa, Apóstol Pabloan imachus karqa chaypi unancharispa kayta sut'inta niyta atisunman,
3: Imatachus.
2: Diostata milagrosta zuanan mana zuananqa mana zunamantachu kasqanta. Diospaq munayninmanta kasqanta nispa,
3: Chayta nispa chaqanta ninki, Julia. Pablo milagrosta manaña zuasqanmanta palanaqa kashanraqchari.
2: Kasharaqchu.
3: Ari, ñawirinchis ari Corinto llaqtapi iglesiaman iskay kaq kartapi qanchis kaq chijllaymanta kayman. Chayta ñawirisa majina kaspa.
2: Ya, Diosmanta qelqasqa ajinata nin. Zikuriwasqan chay hatuchaq t'ukunata zikusqayrayku ama anchata umata uqharinaypaq Aichaypi uj aihunwan hina t'oqsisqa karqani. Chayqa supaypaq kachankarqa, ñak'arichinawanpaq, ama anchata hatunchakunaypaq.
4: Chayrayku señormanta mañakurqani 15 kutita chay nanayniymanta saniyachinawanta.
2: Señor taqri niwarqa. Chay ñak'arinikipiqa qasilla k'acha yanapaynilla yanapasonqa. Imaraykuchus atiniqa pisi kallpayuqkunapi astawan sikuchikun nispa. Chayrayku kusiwan pisi kallpayuq kasqaymanta hatunchakusaq. Kristoq atinin noqapi kakunanpaq.
4: Chayrayku pisi kallpayuq kasqaypi Kristurayku kusikuni. Chanta kusikullanita enqachisqa kasqaypi, pisi chikuypi, qatiykachasqa kasqa kaypi ima. Imaraykuchus pisi kallpayuq kaspa, astawan kallpayuqpuni kani nispa.
2: T'ukunata ninqa.
3: Ari.
2: Pablo unqusqa kashaspa Diosmantata 15 kutita mañakusqa sanuyachinanta, Diostaq mana sanuyachisqachuqa, imaraykutaqri.
3: Kikin Pablo llataq nin imaraykuchus Dios mana sanuyachisqanta. Ama umata oqarinaypaq nin. Pabloqa umata oqarina huchaman urmaykunamanta peligrupi kashasqa. Imaraykuchus Dios tata Pablota musqoypi hina 15 castillo kama pusasqa ari. Dios tiyakun chay kama. Pablo imatachus ikusanrayku umata oqarispa puriyman karqa. Ipita noqa hina cielo kama chayana nispa. Pablo chay peligro kasqa. Dios tak mana munas kachu, charaigo supaita sagesga Pablo cuerponta ongo chinampa. Pablo ka 15 kutikamo Dios manta mañas kasania chinanta. Dios tak mana sania chis kachu. Asom pisnisga imatachus nya kerisher kachaita kusisga apanampa kalpata konampa hari. Pablo ta Dios manta chaito yerispa kusikuska. Dios ka kasachu.
4: Dios ka Pablo mañakuska manta kutichisga. Mana nispa, ¿chari?
3: Ari.
4: Pablota mañacuscamanta, mañacuscaman, y matacho Dios tata cotichisganta, cusis japicosa.
3: Ari.
4: Dios parroasanga tukunaga. Wakinta kunan uyarini nista.
3: Ya.
4: Pabloga mana tukuisongo crespa crespacho, Dios manta mañacorga. Chairaiko Dios jamana san yechergacho, nispa. Ajinata nisangoga, hinacho tata toribia.
3: Pablo mañacuscama Dios y matachis cutichisganta, cusisca japicuscanga, ni tamunan Pablo gatukuisongo crespa mañacuscanta. Mañacuscama hina y matachis Dios tata cutichisganta, cusisca japicuscantes, ni tamunayanta Pablo ga, Dios pitukuisongo crespa mañacuscanta. Pablo ga cresca, Dios ga alinca, tapunizuananta. Pablo yachasca paipa asan wales casganta. Ongos kallapunikanan. Ama umata ojarinampa. Crespa mañaku inita munan. Dios munaininta zuananta munay. Ari, Dios ka mananehtin kusisja hapikui. Pikunachus kunan milagrosta zuakunaninko. Krenay getien, Dios ta milagrosta zuangapuni nispa.
4: Ari.
3: Chaga mana hinacho. Dios yachan paipi krej zunapaj imachus asan wales kasganta. Imatatachus. Y matachos mana o alechucas janta. Muneinin imagina Dios ha mañacus janta uyariwasun chepuni.
4: Ari.
3: Unipinisa, muneinin imagina Dios mañacus janta uyariwasun chepuni. Y manachaja mana. Kusis jata, hapi konanch tian ari. Ari nichun, mana nichun.
4: Muyu huayra.
1: Ama chokia chikuichu, sagrado una kuna suanka.
4: Sichus imata nita munanki chayga, kartata kelgaremospa apachimui, Mosochaski Radio, Casilla 4493, Cochabamba, Bolivia, Uhtawan tinkuna kamakachun.